0: Brothú Seol den sco i gcónaí agus sin é wink-wink os Charlie XCX a gibh ra fithéin an seachtain seo ar hitir den hairn. Tá mu sé cóh sin sa gibh ra hain an seachtain seo agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirteacha an seachtain seo, seo iad na homóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh ra trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag ibh ra hain ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Ach, is bralum catsai, agus beidr gamaig siad a gibh ra hain le animal. Ach, fi Kingfisher a gibh ra hain an seachtain seo catsai, so beidr gamaig siad a rás an seachtain seo le the sun will never settle. Sa bhí verta an bhliain seo catsai, hit me in rála Alex Warren agus an glóir aga, agus is cialtúr íontaga, so seo é ag sinamann is ag ibh ra fithe ar hit 30 na hÉireann, leis an éireann is déanaí aga.

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ifir cahar an seatain seo lum sa Jess Spencer an seo agus is brealum ceoldó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad air an mór as hiúgal le Move Into the Sun agus tá sé ag sinnam ar ifir trí an seatain seo ar hit 30

0: Animal.
1: Agus níis, a gibhrahéin a rís an seachtain seo ar neoig, seo iad Kingfisher le The Sun Will Never Settle. Sin é hit 30 na hÉireann an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer, slán.
0: Hit 30 na hÉireann.
2: Number 1.

Is bralum na lyricí Grambers ar an ansin. Nach bhfuil sé go hiantach. Casey Musgraves ag ibh ra fiocht le dry spell anse ar hitar dí na hÉireann anseachtain seo. Agus tamhuid ag cóirbh sé is ar ibh ra hain agus seo iad na homóirí. Seo

0: cheold in sco i gcónaí, agus sinna wink-wink os Charlie XCX a gibh rá fiche féin an seachtain seo ar hit-dair dina héireann. Tá muid sé cóirbh síos a gibh rá féin an seachtain seo, agus seo iad na homaitheoirí.
1: Cé a bheith ag bhur na gcuairteacha an seachtain seo, seo iad na homaitheoirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh rá trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag gibh rá féin ar bun na teartaithe le Moving to the Sun an seachtain seo. Ach, is bralum catsai, agus beidra gamaig siad a gibh rahain le animal. Ach, fi kingfisher a gibh rahain an seachtan shkacha, so beidra gamaig siad a rash an seachtan shu, le the sun will never settle. So fi verta an vlian shkacha hit main ra le Alex Warren agus an glor aga, agus is kialtor ian tagai, so shay ag shenamanish ag ivra fihe ar hit 30 na heran, leis an aran is daini ag